Ya, Auda, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Laut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Laut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita ringkas. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara memasuki hari kedua hari ini. Dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan, beberapa isu dibincangkan antaranya sekuriti makanan, usaha menjayakan Visit Brunei 2027, penyakit tidak berjangkit serta keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok. Dewan juga mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Kecerdasan buatan AI dan teknologi digital yang digunakan bukan lagi sekadar pilihan, tetapi langkah penting untuk membina sektor pertanian yang moden, kukuh dan kompetitif di negara Brunei Darussalam. Perkara demikian dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Majlis Pecah Tanah bagi Kampus Inovasi Kecerdasan Buatan AI dan Pelancaran Inisiatif Inovasi Makanan Berkuasa AI. Inisiatif inovasi makanan tersebut bertujuan mempercepatkan matlamat transformasi digital wawasan Brunei 2035 dan Digital Brunei 2030. Majlis diadakan pagi tadi di kawasan kemajuan pertanian Tungku. Pentas perayaan terus disemarakkan dengan pelbagai persembahan pentas dari semua daerah. Di ibu negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan santai-santai Kitani, anjuran bawah Kemban. Di daerah Belait pula, pentas perayaan dimeriahkan dengan persembahan 15 buah lagu dari dua kumpulan kugiran, anjuran Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan diserikan dengan persembahan malam muzik kariasi, anjuran Jasura Entertainment Production. Dan pentas perayaan di daerah Temburong dimeriahkan dengan persembahan malam Roses 29, skets giran anjuran NY29 Entertainment and Services. Antarabangsa, ratusan penduduk Guatemala dipindahkan ke tempat perlindungan apabila gunung berapi Figo berletus, menyebabkan pihak berkuasa mengisytiharkan amaran merah di kawasan terbabit. Penyelaras Kebangsaan untuk Pengurangan Bencana melaporkan lebih 1,600 penduduk berhampiran gunung berapi telah dipindahkan ke tempat perlindungan di samping amaran merah dikeluarkan untuk menggesa orang ramai.

Guru yang paling baik ialah guru yang paling banyak belajar daripada muridnya. Guru yang paling baik ialah guru yang paling banyak belajar daripada muridnya. Mutiara kata daripada John Libosen. Sementara daripada Nietzsche, kebanggaan guru yang paling besar adalah jika seseorang murid melebihi dirinya. Kebanggaan guru yang paling besar adalah jika seseorang murid melebihi dirinya.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Akan diadakan pada
2: Sabtu. Bis kita asyik mendengar radio sambil memandu. Atau asyik mendengar lagu kegemaran bis kita dikeudarakan? Nanti dulu. Dengan had kelajuan 40 ke 50 km sejam, bis kita memandu pada lorong memandu sebelah kanan. Itu salah. Lorong memandu sebelah kanan hanya digunakan untuk memotong.
3: Ikut kiri, kecuali semasa memotong.

0: Apakah susungnya bestia ni? Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menai YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2903.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Pra-Pelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya

dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027. The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.brunei.tourism.com/bby2027.

0: Secubit Fakta.
1: Kota Larangan, Forbidden City. Kota Larangan, Forbidden City merupakan kompleks bangunan istana purba terbesar yang dibina pada sekitar tahun 1406 hingga 1420.
0: Secubit Fakta.
1: Mengikut catatan sejarah China, pembinaan bangunan ini melibatkan seramai 100,000 orang tukang bina dan sejuta orang buruh kasar yang pembinaannya memakan masa selama 14 tahun.
0: Secubit Fakta.
1: Istana ini bukan sahaja tempat tinggal maharaja-maharaja China, dinasti Ming dan dinasti Qing, tetapi juga merupakan pusat pentadbiran pada ketika itu. Forbidden City terletak di pusat bandar Beijing. Istana ini juga menjadi pusat bagi budaya dan politik kerajaan China. Kompleks istana ini mempunyai keluasan meliputi 720,000 meter persegi. Terdapat 3 buah dewan besar yang menjadi tempat maharaja menjalankan pentadbiran dan upacara rasmi.
0: Secubit Fakta.
1: Salah satu keistimewaan bangunan ini ialah ia bukan sahaja indah dari segi keunikan reka bentuk

0: tetapi membuktikan kecerdikan dan kepintaran orang Cina yang membina bangunan bukan semata-mata hiasan, malah mempunyai fungsi yang berguna dan menjadi ristaan seluruh dunia.
1: Secubit fakta.
0: Sekian secubit fakta dipetik daripada

Teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Mahrajan Haflut Taharuj atau Pesta Konvo Unisa kali ke-16. Majlis berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Majlis UNISA. Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor UNISA selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama dan Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Mahrajan Haflut Taharuj UNISA dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan UNISA dalam memelihara dan menginovasikan khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Teramat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan UNISA. Mahrajan Haflut Taharuj diadakan menjelang Majlis Haflut Taharuj atau Majlis Convocation UNISA yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim pemesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua hari ini. Ikuti laporan lanjut selepas ini.

Usaha menjayakan Visit Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar antara yang mendapat perhatian Dewan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang pagi tadi yang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Hajirul Manaf bin Haji Metusin menjelaskan pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan Visit Brunei 2027, Yang berhormat berkata beberapa pendekatan utama sedang dilaksanakan, antaranya mempromosi pelancongan yang lebih meluas dan agresif. Antara yang turut mendapat respons yang berhormat ialah penyertaan negara dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas bagi memastikan ia diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai oleh perusahaan tempatan, tenaga kerja dan rakyat secara keseluruhan. Menteri Kesihatan pula menjawab persoalan mengenai penyakit tidak berjangkit atau NCD. Yang berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan kementerian sedang membangunkan peta jalan NCD 2026-2035 dengan sokongan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai pelan strategik jangka panjang bagi memperkukuhkan pencegahan, pengesanan awal, rawatan dan pengurusan NCD. Beberapa lagi persoalan mendapat respons yang berhormat antaranya mengenai keberkesanan dan pencapaian klinik berhenti merokok dan status perkembangan, tindakan dan pelaksanaan fasiliti-fasiliti kesihatan. Berhubung perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar, Yang Berhormat menjelaskan Kementerian Kesihatan terus memperluaskan kapasiti perkhidmatan pakar melalui pengenalan beberapa perkhidmatan baharu sejak beberapa tahun kebelakangan. Di samping itu, Kementerian berkenaan turut menerka penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI bagi menyokong penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dewan kemudian beralih mendengarkan perbahasan usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Sidang diteruskan petang tadi dengan kenyataan Menteri Pendidikan bertajuk Mendepan AI dalam Pengajaran dan Pembelajaran Hala 7 Strategik Kementerian Pendidikan. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli yang berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut. Antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula esok pukul 9 pagi.

dan program keagamaan sama ada secara bersemuka maupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, imej atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi, menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah, menyalahgunakan pendekatan kerohanian, tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah, menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu, atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas telah telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada MUIB, kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. Sebarang maklumat mengenai aktiviti keagamaan atau kerohanian yang mencurigakan, hubungi Unit Kawalan Akidah dan Penyelidikan Bahagian Penguatkuasaan Agama Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui hotline 833-0080. Pelbagai persembahan menyerikan pentas perayaan semalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawahan Lima Mulia ke-80. Di Ibu Negara, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Santai-Santai Kitani anjuran bawah Camp Band. Di daerah Belait pula, dimeriahkan dengan persembahan 15 buah lagu dari 2 kumpulan kugiran. Persembahan dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait. Manakala di daerah Tutong, diserikan dengan persembahan malam Muzika Riasiasi, anjuran Jasura Entertainment Production. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Sementara persembahan malam Roses 29 Skets Giran, anjuran NY29 Entertainment and Services memeriahkan pentas perayaan di daerah Temburong. Hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.

0: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Allahumma anta rabbi.

0: الصبر. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Selalu bersama nasional.
3: National FM.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

akan kecerdasan buatan AI, internet pelbagai benda IoT, drone, robotik dan pertanian ketepatan bagi menangani perubahan iklim, kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos pengeluaran serta permintaan makanan yang semakin meningkat. Justru Yang Berhormat Dato' Sri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menegaskan negara Brunei Darussalam perlu terus memanfaatkan teknologi-teknologi ini bagi memperkukuh produktiviti, keselamatan makanan dan daya saing sektor pertanian kita. Platform inovasi AI bersepadu yang dikuasakan oleh Nvidia bermula dengan ladang kopi berteknologi AI yang menggabungkan kecerdasan buatan dan tenaga boleh diperbaharui bagi meningkatkan produktiviti serta kualiti tanaman. Inisiatif tersebut akan diperluaskan secara berperingkat ke sektor pertanian, akuakultur, perikanan dan sektor-sektor strategik yang lain. Pemantauan dan penelitian yang dijalankan oleh Bahagian Penguatkuasaan Ugama Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Ugama mendapati terdapat kecenderungan segelintir individu atau kumpulan menggunakan pendekatan pengisian kerohanian, pengajian agama, media sosial serta pelbagai platform dalam talian bagi membina jaringan dan mempengaruhi masyarakat. Pendekatan tersebut lazimnya dilaksanakan secara berperingkat melalui hubungan peribadi, pengajian tertutup, program keagamaan, pembangunan belia serta usaha mendapatkan penerimaan daripada individu atau institusi tertentu sebelum memperluaskan pengaruh kepada masyarakat umum. Orang ramai terutama masyarakat Islam dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai atau mengikuti program keagamaan atau kerohanian, lebih-lebih lagi dengan akses yang semakin meluas daripada pelbagai ceramah, kelas bimbingan dan program keagamaan sama ada secara bersemuka maupun dalam talian. Orang ramai juga disaran supaya meneliti terlebih dahulu latar belakang penceramah, kandungan ceramah, kelas bimbingan serta program keagamaan atau kerohanian yang ditawarkan di samping memastikan program berkenaan telah mendapat kebenaran daripada Majlis Ugama Islam Brunei MOIM selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Orang ramai juga ditegaskan supaya berwaspada terhadap program keagamaan atau kerohanian yang menggunakan nama, image atau hubungan dengan tokoh agama atau institusi tertentu bagi memberikan gambaran seolah-olah telah mendapat pengiktirafan rasmi. Menyampaikan fahaman, tafsiran atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak serta pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menyalahgunakan pendekatan kerohanian tasawuf atau tazkiyatun nafs bagi membentuk kelompok eksklusif, membina pengaruh atau menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan hukum syarak dan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Menggalakkan ketaksuban yang melampau terhadap guru atau individu tertentu atau mengutip bayaran atau sumbangan bagi tujuan yang tidak jelas, tidak telus atau mencurigakan. Individu yang mengajar atau menyampaikan perkara berkaitan agama Islam di negara Brunei Darussalam hendaklah terlebih dahulu memperoleh kebenaran bertulis daripada MOIB kecuali sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. Kegagalan mematuhi peruntukan tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah bab 229 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275 dan boleh dikenakan denda tidak melebihi $8,000 Brunei, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Individu yang mengajar, menyampaikan atau menyebarkan ajaran atau melaksanakan upacara atau amalan yang bercanggah dengan hukum syarak juga boleh dikenakan tindakan di bawah bab 207 Kanun Hukuman Jenayah Syariah Penggal 275. 683 Event Management dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Meragang dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Rasa Classic Food Festival. Perasmiannya diadakan malam tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Perasmian disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan penyertaan lebih 70 vendor tempatan, festival menampilkan makanan-makanan klasik, hidangan tradisional Brunei dan produk hasil buatan tangan dan kraf tempatan. Pelbagai aktiviti turut diadakan antaranya acara keagamaan, persembahan nyanyian dan aktiviti riada. Festival tersebut diadakan sehingga Ahad ini dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai dari pukul 10 pagi hingga 12 tengah malam.

Sudah pun pukul 7.41 minit pagi bersama kami di National FM. Sekali lagi untuk kepanduan Auda hari ini Khamis 22 Safar 1448 Hijrah bersama 6 Ogos 2020. Ya, 6 Ogos 2026 masih hari ini kita sudah pun memasuki hari ke-218 minggu ke-32 di tahun 2026 dan jika tadi kita telah pun ke bahagian Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, berikut Auda kita mengongsikan Auda maklumat air pasang surut untuk hari ini 22 Safar 1448 bersama 6 Ogos 2026 masih. Mula-mula kadar air pasang bagi perairan luar pada pagi ini di ketinggian 1.5 meter iaitu pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Di paras rendah 0.8 meter pada pukul 10 malam hingga 1 tengah hari, perairan pelabuhan muara pula kadar air pasang di ketinggian 1.8 meter pada pukul 4 pagi, di paras rendah 1 meter pada pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari. Seterusnya, Sungai Brunei pula kadar air pasang di ketinggian 2 meter pada pukul 3 hingga 4 petang. Di paras rendah 1 meter ya, iaitu pada pukul 11 malam hingga 12 tengah malam. Dan seterusnya beralih pula kita tinjau ke Sungai Tutong, kadar air pasang di ketinggian 1.2 meter pada pukul 4 hingga 6 pagi. Di paras rendah iaitu 0.5 meter pada pukul 12 tengah hari hingga 3 petang. Sungai Black pula kadar air pasang di ketinggian 1.4 meter pada pukul 4 hingga 6 petang. Di paras rendah iaitu 1 meter pada pukul 10 pagi hingga 2 petang dan 8 malam hingga 11 malam. Dan terakhir ialah perairan Sungai Temburung pula, kadar air pasang di

Di ketinggian 2 meter pada pukul 5 pagi hingga 6 pagi, di paras rendah iaitu 0.6 meter pada pukul 2 petang. Demikian disampaikan maklumat air pasang surut yang disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam, MPABD, dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Haflat Takharuj atau Pesta Konvoi Yunisa kali ke-16. Majlis berlangsung kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Majlis Yunisa. Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku timbalan pengerusi Majlis Yunisa. Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmad, pemangku Rektor Yunisa selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Maharajan Haflat Takharuj Yunisa dan seterusnya berkenan menyaksikan tayangan video yang memaparkan peranan Yunisa dalam memelihara dan menginovasi khazanah keilmuan Islam. Duli Yang Terhormat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran yang menghimpunkan khazanah manuskrip Islam, penyelidikan pelajar, inovasi digital, tradisi pengajian Islam serta sumbangan tokoh-tokoh agama di negara Brunei Darussalam. Antara yang menarik perhatian Duli Yang Terhormat Mulia ialah tunjuk cara pendigitalan manuskrip menggunakan alat pengimbas khas. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan menandatangani lembaran kenangan di pameran statik tokoh-tokoh Islam dan berkenan menyaksikan video dokumentari hasil karya pelajar Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Kajian Manuskrip Islam. Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan melancarkan 36 buku terbaru terbitan Yunisa. Maharajan Haflat Takharuj diadakan menjelang Majlis Haflat Takharuj atau Majlis Convocation Yunisa yang dijadual berlangsung pada 17 Ogos. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara disambung lagi bagi hari kedua kemarin. Sidang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Antara yang mendapat perhatian Dewan ialah usaha menjayakan VZ Brunei 2027 dan perkembangan kapasiti perkhidmatan rawatan pakar. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri menjawab soalan yang diajukan mengenai sekuriti makanan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan, pihak kementerian berterusan mengambil langkah proaktif bagi meminimumkan gangguan terhadap rantaian bekalan makanan negara. Mengenai usaha menjayakan